0: Ciorciane, ce scriu bluzu. Legeci. Dacă cu primătorul încerci să rugăci, govoriți.
1: Opa.
2: Pali motore. Asta.